0: యువజనులకై ఉత్తుంగ తరంగం,
1: చిన్నారులతో జోడీ కట్టే బాల వినోదం,
2: కొంతకాలం కొంతకాలం
0: సంగీతంతో సేద తీర్చే సరాగాల సారం,
1: నాటక రంగాన్ని సాకారం చేసే శబ్ద చిత్రం,
3: సీతారాములకు కలిపి నమస్కరిస్తే
0: వేడుకలను యథాతథంగా అందించే ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం,
3: రాముడి జన్మదినం అయినప్పటికీ కూడా
1: విశ్వసనీయతకు అద్దం పట్టే వార్తా ప్రసారం,
0: అన్నీ తానై
1: అన్నింటా తానై వైవిధ్యమైన విజ్ఞాన వినోదాంశాలతో
0: ప్రతి ఇంటా ఆప్యాయంగా పలకరిస్తున్న
1: ఆకాశవాణి,
0: నాడు నేడు రేపు కూడా ఇదే ప్రజావాణి.
4: ఆకాశవాణి సమయం 1:50 కావస్తోంది. కొద్ది క్షణాల్లో ముందుగా ఉర్దూలోను, ఆ తర్వాత ఆంగ్లంలోను, ఆపై హిందీలోను వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఢిల్లీ నుండి రిలే.
5: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై, ఖబరోం కే సాథ్ మే కలీమ్ అహ్మద్. వజీరాజం నరేంద్ర మోదీ నే ఆజ్ తాష్కంద్ మే ఉజ్బెకిస్తాన్ కే సద్ర షౌకత్ మిర్జియోయేవ్ కే సాథ్ బాత్చీత్ కీ హై. వజీరాజం మోదీ నే మన్ కీ బాత్ ప్రోగ్రామ్ మే పీఎం స్వనిధి యోజనా కే జరియే ఖవాతీన్ కో బాఇఖ్తియార్ బనాయే జానే కో ఉజాగర్ కర్తే హుయే కహా కీ మజ్కూరా స్కీమ్ సే 35 లాఖ్ ఖవాతీన్ కో ఫాయిదా హో రహా హై. వజీరాజం నే సెటిలైట్ తక్నీక్ సీఖనే ఔర్ ఇఖ్తిరా కే షోబే మే ఆగే బఢ్నే కే లియే 108 ముల్కో కీ 12,000 లడ్కియో కే లియే ఏక్ ప్లేట్ఫార్మ్ మిషన్ శక్తి సైట్ కో ఉజాగర్ కియా. జనాబ్ మోదీ నే నౌజవానో, మోసికారో ఔర్ కంటెంట్ క్రియేటర్ సే అపీల్ కీ కీ వో నషా ముక్త భారత్ ముహిమ్ కే లియే జింగల్స్, నారే ఔర్ ప్రోగ్రామ్ తయార్ కరే. వజీరాజం నే కహా కీ పూరే ముల్క్ మే యే ముహిమ్ జోర్ పకడ్ రహీ హై. నేపాల్ మే అచానక్ సైలాబ్ సే మర్నే వాలో కీ తాదాద్ 734 తక్ పహుంచ్ గయీ హై. తకరీబన్ 2,500 లోగ్ అబ్ భీ లాపతా హై. భారత్ నే నేపాల్ కే లియే ఇన్సానీ హమ్దర్దీ కీ బునియాద్ పర్ 11 టన్ ఇమ్దాదీ సామాన్ కే సాథ్ బజరియే తయారా చౌథీ ఖేప్ భేజీ హై. ఒడిశా మే బహుత్ షదీద్ బారిష్ కే ఇమ్కాన్ కే మద్దెనజర్ రెడ్ అలర్ట్ జారీ కియా గయా హై ఔర్ ఆజ్ షామ్ బెల్జియం మే మర్దో కే FIH హాకీ వరల్డ్ కప్ కే ఫైనల్ మే మౌజూదా చాంపియన్ జర్మనీ కా ముకాబలా స్పెయిన్ సే హోగా. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تاشقند میں ازبیکستان کے صدر شوکت مرزیویف کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی ہے. صدارتی محل میں ہونے والی اس بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں اشتراک کا جائزہ لیا. ان میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، توانائی، تعلیم اور عوام سے عوام کے رابطے شامل ہیں. اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک یوگ پروگرام میں شرکت کی جس کا اہتمام ازبیکستان کی یوگ فیڈریشن نے کیا تھا. اس کے بعد جناب مودی صدارتی محل پہنچے جہاں ازبیکستان کے صدر شوکت مرزیویف نے باضابطہ طور پر ان کا استقبال کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وکست بھارت کے لیے نشہ مکت یوا مہم پورے ملک میں تیزی کے ساتھ رفتار پکڑ رہی ہے. آج آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جناب مودی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے اور ملک سے منشیات کے خاتمے کے مقصد سے شروع کی گئی یہ مہم کوئی سطحی پروگرام نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ، خاص طور پر نوجوان، بڑی تعداد میں اس میں شامل ہو رہے ہیں.
6: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया. बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं. आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्ज्वल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है.
4: وزیر اعظم نے کہا کہ منشیات کی لعنت محض فرد واحد کو ہی نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ پورے کنبے اور معاشرے کو اس کے مضمرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جناب مودی نے لوگوں سے کہا کہ وہ ملک سے منشیات کے خاتمے کے لیے با اثر نعرہ تیار کریں، جبکہ نوجوان موسیقار ایسے نغمے مرتب کریں جو منشیات سے پاک زندگی گزارنے کے پیغام کی تشہیر کریں.
6: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश